8:24, dakle i danas je sve u znaku te historijske utakmice. Tako Bingo kompanija nastavlja praksu, skraćeno radno vrijeme zbog utakmice reprezentacije bit će i danas. Kako su saopćili iz ove kompanije, Bingo trgovine će raditi do 20:30 kako bi zaposlenici i građani imali priliku pratiti odlučujući susret Zmajeva protiv Katara. Ovo nije prvi put da Bingo prilagođava radno vrijeme zbog utakmice reprezentacije. Trgovine su i tokom prethodnih mečeva Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu radile skraćeno, uključujući utakmice protiv Kanade i Švicarske.

Potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobi Shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobi Shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je prava. Aldi Mobile.

31 minut, slušate Feral Radio. Poštovani slušalci, vrijeme je za emisiju u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 570 0999.

navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769.

slušate Feral Radio, 17 sati i 1 minut. Poštovani slušalci, slijedi još jedna emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Ponovit ćemo broj Vibera 062 57 099.